Amen. Herren velsigne det og bevare det. Herren la sitt ansikt lyse over det og være det nådig. Herren løfte sitt ansikt mot det og gi det fred.

0: Du hulte opp en mur?
1: Ja.
0: Ja.
1: Grave litt av støper og murer. Og...
0: Ja.
1: Ikke bare jeg da, mannen min også.
0: Ja, hun må være med litt, Anja.
1: Ja, ja.
0: Skjønner det. Ja, nei, men det høres fint ut. Fin sånn høst. Høstsyssel, må jeg nesten si. Det første høstdagen i dag, faktisk.
1: Ja, det litt vemodig da.
0: Ja, det litt spesielt.
1: Ja, det det.
0: Ja, og det jo litt vemodige dager, sånn alt med seg nå da. Det, vi ja. Må vel si det. Har du vært inne i Oslo på Slottsplassen, du?
1: Nei, det har jeg ikke, men jeg var der i 21. september i 57, og så var jeg der 17. januar i 91.
0: Oi.
1: Dette blir jo den fjerde gangen som jeg får oppleve da.
0: Enn det, du?
1: Ja, det rart å tenke på.
0: Det rart å tenke på, ja.
1: Ja.
0: Men det går nok bra, skal du se.
1: Jeg helt sikker på at det går bra.
0: Ja, tror jeg. Og det eds avleggelse da, klokka 13 i dag.
1: Ja, det fikk jeg også med meg.
0: Ja, ikke sant. Men du, Kari Margrethe, skal vi hive oss ut i dagens nøtteknekkere spørsmål?
1: Ja, må vel det.
0: Må vel det. Er Titicacasjøen den største innsjøen i Sør-Amerika?
1: Ja, den har jeg også hørt om.
0: Ja, det var riktig.
1: Ja, det var bra.
0: Ja. Var det Beethoven som komponerte operan Tryllefløyten?
1: Ja, det tror jeg også. Det var det ikke deg.
0: Nei, det var ikke den sjøen, det var Mozart.
1: Det var Mozart, ja.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Han var ikke noen stor operakomponist, han Beethoven, han komponerte bare en faktisk. Fidelio.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ok, ja.
0: Mens han Mozart, derimot, han bare det trillet ut av en
1: ja.
0: Tryllefløyten. Ja. Er tiramisu en dessert?
1: Ja.
0: Det er det. En deilig italiensk dessert.
1: Mm, den har faktisk smakt.
0: Ja, det er godt, ja.
1: Ja, det er godt.
0: Det er godt. Er det Manchester City, eller er det Arsenal som spiller hjemmekampene sine på Emirates Stadium? Eller Emirates Stadion, da, kan vi jo si.
1: Da tar jeg den siste der, Arsenal.
0: Ja, det gjorde du rett i, for det stemmer. Var det David eller Goliath som ifølge Bibelen gikk seirende ut av tvekampen mellom dem toene, David eller Goliath?
1: Det var David som vant.
0: Ja, visst var det det, altså. Et åpent spørsmål helt til slutt. Hvilket bilmerke er det som står bak modeller som Anglia, Granada og Ford. Fiesta? Den kom kjapt, du!
1: Ja. Første bilen til far var Ford Anglia med ruta inn.
0: Ja, ikke sant? Den bakruta som gikk litt sånn inn på skrå.
1: Ja.
0: Ja, det var Ford Anglia.
1: Det er lenge siden.
0: Ja, det begynner jo å bli noen år siden det. Det er lenge siden jeg har sett en sånn bil på norske veier, ja.
1: Ja, jeg har bildene enda. Jeg husker til og med skiltet på den.
0: Åh, hva var det da?
1: F-1094-1.
0: Ja. Din fars Ford Anglia.
1: Det var kjøpt i Buskerud. Gjennom onkeren min.
0: Ok, var han bilforhandler han?
1: Han hadde bilverksted, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Det har vært mye tanker som kommer.
0: Ja, ja, ja. Nettopp en får litt assosiasjoner, vet du.
1: Ja.
0: Mm. Ja, men Kari Margrethe, det var trivelig å ha deg med i dagens nøtteknekker.
1: Ja.
0: Ja, så skal vi...
1: Ja, moro være med også.
0: Ja, så får du ta en tur ut i hagen igjen, du, da. Du kan jo høre på radioen for det, vet du.
1: Det gjør jeg alltid.
0: Ja.
1: Den der på øret, eller den der i lomma, den telefonen med dere på.
0: Høres veldig bra ut. En god vane.
1: Ja.
0: Ok, nei, men ha en fin dag i Siggerud, Kari Margrethe Nilsen.
1: Ja, tusen takk, og til dere alle sammen nå.
0: Ha det.
1: Hei, hei.

0: mente.
1: Og så har vi en flott
0: men hvis vi ser litt lenger, langt frem i tid, så vet vi ikke hvordan dette vil utvikle seg.
2: Jeg er sterk i troen, jeg er
1: Jan-Per. Ja.
2: Kan vi ikke bare se det? Du, jeg så en republikaner som Klassekampen har snakket med. Han synes, han slåss mye mot vindmøllene da, som republikaner, men han fant en trøst i at det tross alt er Jonny fra Stovner som er vår nye konge.
1: Ja, nemlig.
2: Han ga seg ut for det en gang han ville være, eller flere ganger kanskje han ville være litt sånn anonym og inkognito.
1: Ja, det var det.
2: Vår nyværende konge. Nå skal vi høre på Richard Wolff. Det sitter en

0: Tom Ingebrigtsen.
1: Dette er Jukebox med Inger Helga Skillo i NRK PN+.

Åge Aleksandersen, du har så rett. Har vi bare lys og varme, så takler vi nok både tåra og tunge stunde, som du sang her. Ja, vi har altså begynt på september, men Helene Bøksle, hun tar oss med tilbake til den lyse sommernatta.

Ja, Thomas Nere Olsen, aldri hadde jeg trodd at jeg skulle få høre Odd Børre som en slags, ja, nesten som en sånn rapper, med en gang møter også du ditt våte lu, selv om du ikke tenker på det nu. Dette var en morsom sang, Kjell Karlsens orkester. Så forteller du jo at det finnes ei B-side også på denne singelplata, og jeg har jo sjekket da i platearkivet vårt, og du har da så alldeles rett, og det er jo ikke hver dag at vi spiller hverken Kjell Karlsens orkester eller den fantastisk dyktige trompetisten Finn Eriksen her i Jukebox, så da smeller vi like godt til med B-sida også, ved horisontens rand.

det er. Og akkurat det kan jo gjelde i så mange situasjoner, så det er ord vi tar med oss. Det umulige er mulig, heldigvis en gang iblant, i alle fall. Nå har jeg fått en artig historie fra Gunn. Hun forteller at hun 72 år og bor i Oslo. Jeg husker veldig godt min første skoledag. Det var i 1961. Skolen var en gammel grendeskole, og klassen min var bitteliten med bare 5 elever i. Jeg hadde på meg en lys gul kjole, og hadde som seg hør og bør på den tida, også sløyfe i håret. Ja, sikkert gul den også. Jeg var så spent og forventningsfull og gledet meg skikkelig, og jeg husker at jeg hadde lært å skrive navnet mitt. Gunn, hvis det skal få hive litt kaldt vann i blodet på det. Jeg synes faktisk ikke at det var en så kjempebragd at du hadde lært å skrive navnet ditt da. Du som heter Gunn, 3 bokstaver, G-U-N. Tenk på meg du, som heter Inger Helga. Jeg lærte meg ikke å skrive hele navnet, tror jeg, for langt ut i andre klassen. Men vi skal også selvsagt ta med den fine sangen som du foreslår, og det er jo en sang med alvor i, nemlig Til ungdommen. I dag har jeg funnet fram en versjon med Stord ungdomskor.

Ja, sånn er det med den saken. Papa loves mambo. Dette var Perry Como som sang her første melodien i Nonstop denne dagen. Og du skal være hjertelig velkommen til tre timer med variert musikk, mange sjanger egentlig, og ulike artister og band som skal underholde oss i tre hele timer frem til klokken 17. Ikke så veldig mye snakk egentlig, mest musikk som sagt, og hvorfor ikke gå videre til DDE? De skal synge om at solen går ned i havet. Jeg vet ikke om du bor sånn til at du kan se solen gå ned i havet. Vi skal i alle fall høre DDE synge om vi skal se sola gå ned i havet.

Dette Marvin Gaye som toner ut her I Nonstop akkurat nå. Marvin Gaye som jo regnes som en av Amerikas aller største soul-sangere, som, ja, I Can I Get a Witness, det var en melodi som han ga ut I 1963, så det var en forholdsvis tidlig ung Marvin Gaye dette. Etter hvert så ga han jo ut masse, masse fin musikk helt frem til ja, starten på 1980-tallet, da han døde på litt sånn, ja, tragisk vis. Vel, vi skal få inn en annen artist som jeg synes veldig fin å høre på. Det Kenneth Sivertsen. Han var jo også en stor musiker. Etter klangen skal han spille og synge her I Nonstop.

sier at du ville kjent meg. Jeg kjenner mange lik, og jeg har ofte brent meg på sånne folk som deg. Derfor gikk jeg så alene,

Melodien som her toner ut i Nonstop er Tove Bygger som synger Slekters rang. Jeg må innrømme at jeg alltid har vært litt svak for melodien til Gilbert O'Sullivan, denne engelske artisten som var spesielt populær på 1970-tallet. Nå skal han synge en fin låt, et fint eksempel på en melodi som jeg synes er veldig fin. Hvertfall jeg synes det. Nothing Rhymed skal han synge her i Nonstop.

være høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl, og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en keller som kvidrer med glass.

Jeg håper du liker skikkelig rock'n'roll, for dette var skikkelig rock'n'roll fra Status Q. Hvis du hørte på helt åpningen av programmet, så lovte jeg variert musikk. Og dette var et eksempel på det, skikkelig rock'n'roll fra gruppen Status Q. Og de sang Whatever You Want, en solid hit fra denne gruppen, som startet allerede på 1960-tallet. Og jeg tror det er så vidt liv i de fremdeles. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror det. Vi skal få inn her Anne-Grethe Preuss. Hun har denne vakre melodien, denne staselige melodien, flotte melodien «Jeg er en by».

fin sang der fra Wenche Myhre. Det er du, sang hun her hos oss i Nonstop i dag. Det er vel kanskje et visst musikalsk sprang fra Wenche Myhre til Jimi Hendrix. Ja, kanskje ikke så langt egentlig. Denne melodien som kommer nå, Hey Joe, den i hvert fall veldig rolig og fin. Jimi Hendrix, du kjenner jo han som en legendarisk gitarrist, men han kunne jo også synge veldig bra. Her får du han i Hey Joe.

fantastiske, så det var minnerikt. Jeg har vært på nært hold til kongen og dronninga to ganger. Og jeg har ikke snakket med dem, men jeg var veldig koselig. Og så tok jeg bølgen for dem en gang, og det var veldig koselig. Da var jeg på dokka på Norgesmesterskapet skiskytting. Og så er jeg utrolig glad for at det så mange som utenfor slottet og legger ned blomster. Det så sterkt og så rørende å se på TV. Og så vil jeg takke for et herlig program på NRK P1+. Jeg hører på dere hver eneste dag. Jeg helt avhengig. Så ønsker jeg alle lyttere og dere som jobber i P1+, en riktig god høst. Og så vil jeg bare ønske en fin sang fra Guren Hagen. Han synger så flott på dialekten sin. Ha det bra. Hilsen Kari.

Dette var Viktor Klimenko. Jeg tror det lenge siden vi har spilt han I jukeboksen vår. Du husker kanskje denne flotte sangeren som ofte var avbildet med en sånn stor, høg skinnlue på toppen. Viktor Klimenko. En siste sång på steppen hørte du her. Kong Harald, han vart altså 89 år. Født 21. februar I 1937, og det var klart da at den gangen så var det nå en stor begivenhet og glede at Norge hadde fått en liten prins. Og bare noen få dager etter fødselen så kom altså plata «Velkommen lille prins» med Åge Brårud og Willy Johansens orkester. Og denne da 89 år gamle sangen, den vil jeg gjerne at du også skal få høre.

0: New Zealand Army Band serverte hot toddy. Den skal være varm, en blanding av varmt vann, sukker eller honning, kanskje en kanelstang, nelkspiker, sitronskive. Og så kan du jo velge om du vil ha brennvin eller solbærsaft oppi. Inntas om kvelden, og så god natt.
1: Messing og treblås i NRK P1+.

Feelings, en stor slager på 70-tallet for den brasilianske artisten med kunstnernavnet Maurice Albert. Heres Musikkorps 1, Hannover,

Det var Sting fra et album han ga ut i 2013, The Last Ship, og melodien heter Practical Arrangement. Da det timen med musikalske perler fra NRKs rikholdige platearkiv straks over, men vi rekker en fin liten melodi til. Det Tom Waits fra et album han ga ut i 1999, Take It With Me.

0: ha litt større spenn med sånne bygdesamfunn, tror jeg.
1: Mm. Hvem var du da?
0: Jeg er jo yngst av det som opprinnelig og egentlig skulle være fem søsken. Mm. Men vi nå bare tre I dag. Mine foreldre hadde begge vært gift en gang før, for to barn hver, og møttes og så fikk de meg. Så jeg den eneste som på en måte, jeg blir litt sånn lime I denne konstellasjonen da, for jeg den eneste som alle I slekt med. Og så var jeg ganske skoleflink og ganske interessert I og flink I fotball særlig, men var ganske mye alene da jeg var liten. Bodde ikke så mange barn der jeg I der vi bodde. Vi
1: Nei,
0: bodde,
1: for det var langt til neste nabo.
0: Ja, på en måte bestemor var neste nabo. Ja. Og så onkelen og tanta mi etter det. Det var hyggelig, men det var ikke så... Jeg kunne leke litt med kusinen min, liksom, men det var det. Så jeg hadde ikke så mange venner før jeg begynte på skolen, og var, gikk I barnehage bare ett år, men likte meg ikke så godt, så jeg, det ble det med ene året. Så jeg var med hjemme med mora mi,
1: ja.
0: Som lærte meg å lese og regne og sånn før jeg begynte på skolen. Da. Så hun var flink på det. Mamma var hjemmeværende, for hun har... Og har og hadde da enda dårligere hørsel. Så hun var hjemmeværende en stor del av mitt, min barndom da. Så jeg husker også veldig kjekt. Vi bakte kjeks og løste regnestykker da jeg var 4-5.
1: Det å begynne på skolen og ikke ha gått I barnehage, ikke da bli, hva skal man si, tvangssosialisert med andre barn, altså, påvirker det en?
0: Det påvirker ikke meg.
1: Nei.
0: Jeg var en... Jeg var nok en som tok plass og var en, en 7 år gammel alfa, på en måte. Da, det jeg var fått tilbake
1: med. Fra naturens side?
0: Ja, altså, ja. Sånn, jeg var ikke en bølle, men jeg var en som styrte mye. Så jeg har på meg kanskje en av de få som har blitt utestengt av all ballidrett I en uke på den skolen I første klasse. For jeg sjefet så mye at de andre klagde. De gjorde opprør.
1: Ja.
0: Så da husker jeg læreren tok meg til siden, og foran alle I sånn klassens time på fredag, så mye klager på det steinet at du skal bestemme lagene og hvordan det skal være. Neste uke får du ikke være med.
1: Ja, og det...
0: Knakk sammen I tårer, helt knust.
1: Ja, og unger ganske harde på det der.
0: Ja, beinhare.
1: Ja.
0: Men jeg holdt de vel litt med en hard hånd over de da.
1: Ja, men ville de da være venn med deg?
0: Ja, det var mitt inntrykk, ja. Men et par av de venner med fortsatt, altså, ja. Men det var nok litt slitsomt også.
1: Den selvtilliten, hvor kommer den fra?
0: At jeg har, synes du jeg har mye selvtillit?
1: Ja, hvis du som 7-åring tar kommando på fotballbanen I første klasse på barneskolen, ja, da har du
0: det. Ja, ja. Nei, jeg tror ikke selvtillit det ord du bruker når du møter mine foreldre for første gang. Det ikke liksom utpreget av det. Det jo ikke så mye. Min far sveiser. Min mor utdannet vernepleier, og har ikke jobbet så mye med som det på grunn av hørsel, og på grunn av liksom dårlig rygg, det mye tunge løft og sånn. Så det jo ikke sånn, det jo ikke sånn at jeg kommer fra et sted hvor det har vært stor materiell velstand, eller enorm, liksom, hvor man virkelig kan si vi har rundet livet. Vi har hus og hytte på fjellet, og fire biler og sånne ting. Så hvis jeg har en selvtillit, så den kanskje tillært, og kanskje påmalt, og kanskje medfødt. Kanskje en blanding av de tre.
1: Ja.
0: Jeg tror man må ha litt, man må jo...
1: For man skjønner tidlig at man må svømme eller synke på et vis.
0: Ja, man må jo det, og så tror jeg at jeg har, ja, jeg tror på at vi alle kan få til kanskje mer enn vi tror, hvis vi prøver.
1: Hæ.
0: Og så har jeg foreløpig ikke opplevd at jeg har misslykkes voldsomt, de tingene jeg har prøvd på.
1: Var det noen som sa det til deg?
0: Nå får vi se I morgen kveld.
1: Ja, vi får se I morgen kveld. men var det noen som sa det til deg, at du kan få det til?
0: Ja, det en lærer på ungdomsskolen som var sånn, som jeg husker veldig godt, som heter Glenn Sundt. Og han lærer fortsatt på den ungdomsskolen. Og han var en som, han var liksom ikke, han var ikke en sentimental fyr, men han var en fyr som sa, jeg tror han så at jeg hadde et potensial både på en måte på skolen, men også som en type. Han likte typen min, tror jeg. Litt skjev I blikket, og jeg var liksom litt sånn vittig og kjapp I kommentaren type.
1: Kvikk I kjeften og huet?
0: Ja, kanskje mer I kjeften enn huet, men jeg var jo flink på skolen også. Men jeg tror han likte den kombinasjonen, så han liksom dyrka det fram, ga meg oppgaver på skolen, husker jeg, som jeg var liksom, det fantes ikke noe svar. Løs det som du vil. Og så skal du holde en presentasjon foran klassen om 20 minutter om dette. Og det var ikke noe riktig, det var ikke noe galt, men jeg ville jo veldig gjerne at han skulle synes jeg var kul og fikk det til. Så det husker jeg som veldig bra, at jeg tror jeg dyrka noe I meg, at det var liksom det å utfordre det etablerte. At oppgavene hadde ikke noen veldig rammer, de kunne forme selv. Det tror jeg lærte ganske mye av. Så jeg har en stor takkskyldig.
1: Det med, du nevnte jo søskene dine,
0: ja.
1: At dere I utgangspunktet var 5.
0: Ja.
1: Mistet 2 søsken nesten så å si før du ble født.
0: Ja.

0: å miste kontrollen hvis jeg vil det, og ta flaskevin liksom, hvis det er det jeg vil. Nå igjen, er ikke det helt min greie, men jeg synes det er viktig.
1: Hvilken sak er du mest stolt av da?
0: Jeg har ikke en enkelt sak. Jeg synes vi var gode på liksom, vi var gode i fjor høst i Nettavisen rundt liksom dragkamper om, og egentlig maktspill i Høyre rundt den nye ledelsen der. Jeg synes vi var gode sist, det var det samme i Arbeiderpartiet.
1: Hvordan jobber du metodisk da?
0: Det jo, du må jo tenke kortsiktig og langsiktig samtidig, men det jo det at du skal ha kilder som tar telefonen også når de ikke har så lyst. Så de må synes du en all right fyr, ja. Har lyst til å prate med deg. Så jeg ringer jo ganske mange, snakker med dem. Jeg tror man kommer lengre ved å ikke mase så forferdelig mye. Jeg tror ikke, jeg synes man skal behandle folk all right og ikke trakassere dem liksom. Men jeg gjør det jo til kjenne at jeg gjerne vil snakke med dem fortrolig. Så må de jo stole på at de kan snakke fortrolig med meg. At ikke det, jeg sier, det de sier til meg går i en sak uten at vi har klart det. Mm. Men det jo en døgn rundt jobb. Når det, liksom, når det koker litt, når det maktkamper og, eller store ting som skjer, så kan du ikke gå hjem. Altså, da, jeg kan sikkert skaffe meg litt armslag mellom 4 og 6 til å være litt til stede med ungene mine, men da må jeg på igjen så fort jeg er i seng, og ringer, ringer, ringer.
1: Det onde tunger som hevder at det beste politiske journalister vet er å felle en statsminister. Mm. Har det vært sånn for deg?
0: Jeg har ikke gjort det, så jeg vet ikke. Men klart, jo, jeg skjønner hvor du mener. Det nok en litt sånn, jeg enig i det. Det litt sånn oppheng noen ganger i at Hvis du får fratatt noen jobben, så har du gjort en god jobb selv.
1: Ja.
0: Og det ikke nødvendigvis, det jo ikke nødvendigvis riktig. For det første så kan jo folk gå av, selv om ikke de burde det. Det bare for mye styr, og kanskje saken hviler på riktige premisser. Men det riktig. Vi har en litt sånn sportstankegang, kanskje i politisk journalistikk noen ganger. Jeg har ikke opplevd det på nært hold. Men jeg kan skjønne at det kan virke litt sånn, at det blir litt, det blir et drev.
1: Ja.
0: Hvor alle løper i samme retning. Og da har vi forsøkt da, så har vi sikkert ikke alltid lykkes. Jeg har sikkert ikke alltid lykkes. Men jeg har forsøkt å tenke, ok, hvis alle løper i den retningen, hva med å prøve å løpe litt i den andre?
1: Men hvordan, se hvordan det er. Hvilken følelse, altså hva slags følelser får du hvis du er med å sette en dagsorden da?
0: Ja, det en vanvittig god følelse. Altså den kan jeg nesten ikke beskrive.
1: Ja.
0: Da, det jo en følelse av at jeg har gjort noe bra.
1: Når har du følt på den?
0: Ja, mange ganger. Jeg har heldigvis vært tålig god på det. Jeg har satt dagsorden en del ganger, og følelsen jo at man liksom...
1: For eksempel?
0: Ja, det blir jo noe... Ja, for eksempel maktkampen i Høyre i fjor. Ja. Skrev vi masse saker om det, om hva som kom til å skje der. Og vi traff på det. Vi hadde kilder på sånn og sånn, og det var riktig. Og det føles bra. Og det føles, altså det en, kan jeg klappe meg selv på skuldra, og det noe jeg ikke er så veldig god til. Jeg er ikke så veldig god til å gi meg selv ros, egentlig. Jeg kan sikkert fremstå sånn, som om jeg går rundt og tenker jeg er liksom kongen på høen, men det gjør jeg virkelig ikke.
1: Hvorfor dette behov for å fremstå, altså det at du ønsker å fremstå sånn, eller prøver å fremstå sånn, hva skyldes det, tror du?
0: Nei, du var jo inne på det med sånn styrkeløft og sånne ting. Det jo kanskje en sånn, en maske man kan ta på.
1: Ja.
0: Liksom, hvis du føler deg litt mer sårbar enn du har lyst til å være,
1: ja.
0: Kanskje gjør deg selv liksom helt usårbar ved å være liksom ekstra, dytte frem brøstkassa ekstra mye. Så tror jeg ikke jeg mangler selvtillit fra naturens side, altså. Men jeg synes ikke det er ikke noe jeg driver og går rundt og tenker så veldig mye på hva jeg har gjort som er bra. Jeg er litt bedre på å finne de tingene jeg er dårlig på.
1: Men hvorfor er det... Er det da skummelt å være sårbar?
0: Ja, det er det jo. Det gjør jo vondt.
1: Mm.
0: Da gjør jo ting vondt, og jeg har jo opplevd at ting kan gjøre vondt. Og det er klart, det har sikkert vært en all right ting, og kanskje jeg plukket det med meg uten å tenke så mye over det. Det å være tøff, da gjør jo ting ikke så vondt, da, hvis ting kanskje gjør litt vondt egentlig likevel.
1: Mm. Ja. En gutteting, kanskje. Kanskje for damer også, men...
0: Jeg tror det. Vi er jo ikke så gode til å snakke om følelser når man hører kvinner snakke med hverandre, liksom, hvordan de kan totalt blottlegge seg og være sårbare,
1: ja.
0: Og tørre det. Og det tør liksom... Det er det veldig få... Det er det vi er dårlige på. Det er også jeg dårlig på sammen med mine kompiser, og så går jeg ofte hjem fra en sånn setting og tenker, jeg skulle gjerne bare hatt 5 minutter til å bare være litt sårbar. Ja. Kanskje hvis det var noe som var vanskelig. Og så vet jeg andre har det vanskelig, og så hører jeg fra tredje part, ja, han er jo liksom, han har gått på veggen, han.
1: Ja.
0: Og så jeg satt og drakk øl med han for en uke siden, og for sa han ikke noe. Men så glemte jeg selvfølgelig å spørre, sant da? Uansett, kanskje ikke de turde å fortelle.
1: Ja.
0: Så der har vi jo veldig mye å gå på.
1: Dette med å gi deg selv ros, tør du å føle på lykke, da?
0: det må jo bli sånne enkelt, det kan være noen enkelt øyeblikk når jeg ser min treåring løpe med en fotball eller bare liksom kommer hjem og han kommer løpende mot meg som han har begynt med nå. Mm. Det jo ren og skjær lykke. Det liksom vanskelig å finne noe annet ord. Da har jeg det så godt inni meg. Men det varer jo ikke så fryktelig lenge. Så tror jeg ikke grunn til å kjenne på lykke. Men det skulle jeg ønske jeg kunne gjøre, for det veldig mye rundt meg i livet mitt som jeg bør være veldig takknemlig for.
1: Hva liksom normaltilstanden?
0: Den liksom helt terningkast fire. Jeg grei. Men jeg godt humør uansett. Jeg synes liksom livet fint. Jeg gleder meg til jobb hver dag. Hopper opp av senga stort sett ganske greit. Får en kaffekopp i senga liksom. Dagen kanon. Da jeg så fornøyd. Men jeg kjenner ikke på lykke og jeg bruker ikke så mye tid på å reflektere på rundt det, som jeg sikkert burde. Fordi av og til, det en nyttig øvelse, synes jeg. Jeg har noen kompis, særlig en kompis som veldig god til det, og liksom sier sånn, herregud, se på deg. Hva, du har fått det, liksom. Mm. Og du liksom, og det, glem debatten, det kunne jeg si før. Jeg journalister for å møte så mange folk, og ja, kul fyr. Og, ja, liksom.
1: To barn, Tonsenhagen.
0: Ja, det nevnte han ikke. Men masse kule jakker, liksom. Du har vært og reist litt og gjort masse, fett.
1: Mange jakker har du.
0: Ja, 80. Ja. Og så tenker jeg sånn, ja, han har jo rett i det. Det er jo objektivt sant det han sier. Det er bare, jeg klarer ikke å kjenne det helt selv. Og hadde vi snakket til andre som vi snakket til oss selv, så hadde vi ikke hatt mange venner her i verden. Sant?
1: Nei, men hvorfor er det sånn da?
0: Nei, det vet jeg ikke. Det er vel bare man har med seg selv, og kanskje det er noe sånn sørlandsk...
1: Hva sier psykologen hjemme? Hva sier psykologen hjemme?
0: Nei, jeg gikk til en ekte psykolog en gang, så hun mer vesentlig. Psykologen hjemme snakker om, da er mye prat om alt annet også, naturligvis da. Men en ekte psykolog mente vel at... at kanskje jeg ikke, at jeg kunne nok trekke to streker, eller en strek i hvert fall fra det vi snakket om rundt ting som har vært vanskelig og sorg og sånn, til liksom kanskje der jeg står i dag, med hvor jeg har fått en del ting, og så kanskje ikke så flink til å anerkjenne det overfor meg selv. Mm. Men jeg synes jo, jeg er veldig flink til å synes, jeg synes du er veldig flink, jeg kan godt liksom tenke hva er Vegard Larsen da? Herregud og rått! Men kanskje jeg skal være litt flink til å tenke at det kan være ok å være Steinar Suvart nå. Eller at det også er at jeg har fått til bra ting.
1: Hvorfor er det så vanskelig å være, hva skal man si, fornøyd?
0: Ja. Hvis det, alt går fint med sendingen i morgen, så kommer du å være veldig fornøyd. Ikke ta feil, da skal jeg treffe mine beste kompiser etterpå. Vi skal drikke øl, og jeg kommer til å være veldig fornøyd. Men jeg vil jo mer. Jeg vil mer hele tiden.
1: Hvorfor
0: det? Det er det jeg får gjøre. Jeg vil noe. Så, ok, nå har jeg fått debatten, programleder der. Nå jo spørsmålet, det jo ikke mål nå. Nå skal vi jo gjøre noe med debatten, nå skal jeg jo lykkes der, nå skal vi jo skape kult journalistisk produkt sammen. Og så tenker jeg, så kommer noe etter det en gang, da vil jeg jo treffe der. Jeg vil et eller annet. Og jeg tror jeg har en sterk drivkraft for å bruke programmets titel i meg, og jeg vet ikke hvor den kommer fra. Og de som kjenner meg, jeg synes jo man egentlig ikke alltid beskriver seg selv så godt, så jeg kan hvile på de som kjenner meg godt. De sier også det. Og jeg tror at jeg noen ganger kan se rundt meg og tenke at det finnes folk som har en kortere vei til alt enn jeg hadde. Også mange som har en lengre vei bevares, og jeg har aldri synd på meg. Men jeg har ikke oppvokst med stor hag og selvtillit. Og de som har det, og så kan jeg slå de i en nyhetssak, sette dagsorden, og være bedre enn de akkurat da. Da kan jeg kjenne, liksom, ok, du hadde det, de privilegiene jeg ikke hadde, jeg vant.
1: Den konkurranse.
0: Jeg vant. Jeg tok den. Jeg klarte noe. Jeg god. Og så neste dag, så begynner du på nytt igjen. Som journalist er det jo aldri bedre enn din siste sak eller siste sending. Da må du på den igjen. Men og så hva som driver meg, hvem jeg gjør dette for, jeg vet ikke. Det føles ikke alltid som det for meg selv. Men at det for noen, kanskje det for de som ikke er her mer. Jeg vet ikke. Tanken har slått meg noen ganger at å gå på jobb, man må ha en grunn til å gå på jobb, sant? Ikke bare at man trives. Det er et godt utgangspunkt, men man vil noe mer, og jeg vil et eller annet mer. Og det klarer jeg ikke å legge fra meg.
1: Hva slags stil blir det i første programmet? Med tanke på disse 80 jakkene?
0: Nei, det blir, jeg har jo fått garderobe her da, så jeg har funnet noen dresser, men jeg har funnet en gammel Einar Lunde-dress. Ja. Så den får jeg jo brukt, kanskje.
1: Hvorfor er det gøy? Altså gamle nyhetsankere, Einar Lunde?
0: Ja, nei, det er fordi det er en motemessig kul dress, den er brei. Skulder, pute og fin farge, dobbelt spent til og med. Ja. Det er en sånn oversized dress. Det er den looken jeg går for rett estetisk. Og så får jeg håpe at ikke journalistikken blir oversized, men at den blir mer, ikke slimfit heller, men midt på. Men jeg skal kreve svar og være så tydelig jeg kan.
1: Er det en hyllestid det var,
0: ikke? Jeg tegner Lunde.
1: Ja.
0: Jeg er veldig tilfeldig at det var akkurat hans dress. Men altså for all del, jeg har aldri møtt Einar Lunde. Men jeg ville jo, hvis jeg skulle hylle noen, så ville jeg heller funnet en gammel dress av Liam Gallagher.

0: Tusen takk, Lydia.
1: Så har vi to med titelen professor ved Institutt for språk og litteratur, Anjo Klungervik Greenhall.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei. Takk. Og Kristin Melum Eide.
2: Takk, takk, takk.
1: Jeg sa jo at dere klar for å hoppe inn i innboksen. Dere det?
2: Hopp! Ja. Jeg så klar.
1: Ja, herlig.
0: Klar som et egg. Det er jo egentlig et spørsmål som noen burde ha sendt inn.
3: Ja, tror jeg til og med vi har hatt og svart.
0: Kanskje det,
1: ja. Man kan grave seg langt inn i appen NRK Radio og både høre tidligere episoder og sende inn spørsmål.
3: Du har svart på det selv, faktisk.
1: Ja. Vi får se hva svaret på dagens første spørsmål blir, da. Hei! Jeg lurer på dette med ja, jo og jau. Intuitivt vet jeg når jeg kan bruke hver av disse, men hva egentlig reglene her? Av og til virker det som en kan velge fritt mellom alle tre. For eksempel, ja, jo, jau, nå skal du høyre. Av og til kan en bare velge mellom jo og jau. For eksempel, jo eller jau, det må du. Og av og til kan en bare si jo. For eksempel, du må jo det. Hva er systemet? Kristin, du er systematisk, du, er det ikke det?
2: Jeg kan, når det gjelder språk, så liker jeg godt at det finnes et system. Ja. Det må jeg si.
1: Ja.
2: Og det, men så er det sånn at det finnes jo folk som er veldig eksperter på sånne små ord som er her.
1: Ja.
2: Og blant annet så har vi en professor på NTNU som heter Kaja Borten, som har skrevet masse om det her jo.
1: Ah.
2: Sammen med andre forfattere og alene.
1: Ja.
2: Og da er det sånn, det er ganske mye finurligheter med den her jo, for å ta den alene. Så den må vi egentlig sortere ut for seg.
1: Mm.
2: For at i tillegg til det som den som har skrevet inn her, nevner at du for eksempel, du må jo det, så har vi jo for eksempel den her, du lovte jo å komme jo, for eksempel, eller vi skal jo gjøre det her jo.
1: Mm.
2: Så at du har en jo som du kan henge på etter setningen, den betyr noe helt annet igjen.
1: Ja.
2: Men den her som nevnes med at du må jo det, den her joen betyr i store trekk, hvis jeg har skjønt hva jeg har rett, så er det sånn at i store trekk så betyr den, nå minner jeg deg på en kunnskap som vi begge to har.
1: Ja.
2: Så hvis jeg sier at Lydia er jo en dyktig programleder.
1: Åh, det var en hyggelig påminnelse.
2: Så da er det sånn at hvis jeg, når jeg bruker den her jo, så det her vet jo vi fra før. Så hvis jeg bare bruker den uten jo, så sier Lydia er en dyktig programleder, da er det ikke noen slags intuisjon om at du har den kunnskapen fra før. Sant?
1: Nei.
2: Men med en gang du legger den her jo, Lydia er jo en dyktig programleder, så minner jeg på liksom, også alle sammen at det her er best vi egentlig.
1: Ja.
2: Så bare nå ja. Henter vi opp den kunnskapen fra databasen vår.
1: Jeg likte den forklaringen der, det er veldig godt.
2: Ja. Så, men det er den joen der. Ja. Er det, men jo og jau, det tror jeg er egentlig mest dialektale varianter. Så jo, når du sier at du kan bruke jo og jau omførende, det tror jeg er ganske riktig. Mm. Men så er det sånn at jeg prøvde å forklare det her til en student på et tidspunkt her, og som er med jo og ja og nei. Og det er egentlig et litt vanskelig system som vi har i norsk.
1: Ja.
2: For det at...
1: Jau.
2: Jau. Hvis du spør meg, er det opptak til språksnakk i dag? Så kan jeg svare ja. Eller jeg kan svare nei. Sant?
1: Mm.
2: Men du kan ikke svare jo.
1: Nei, sant.
2: Ja, så hvis jeg sier, er det opptak i dag, Lydia? Da må du svare enten ja eller nei.
1: Ja.
2: Jo er ikke mulig, sant?
1: Nei, det må komme noe etter.
2: Ja, men hvis jeg sier, men er det ikke opptak i dag, Lydia?
1: Jo, det er det.
2: Ja, eller nei, sant? Jo ja. Eller nei, da kan du ikke svare ja.
1: Nei, sant.
2: Nei, og det har du helt klare intuisjoner på.
1: Ja,
2: hva,
1: det,
2: hva er det som styrer det?
1: Det er akkurat det, for innsender sier jo at det intuitivt forstår vi det jo.
2: Ja.
1: Vi har liksom lært det i oppvekst og sånt, hvis norsk er førstespråk. Men det, ja.
2: Ja,
1: hva er det som styrer det?
2: Det er, når jeg forteller deg noe, så skjønner du meg en gang. For at når jeg sier, er det opptak i dag?
1: Ja.
2: Ja, da bekrefter du.
1: Eller nei.
2: Du. Ja, bekrefter du. Nei, avkrefter du. Sant? Men når jeg har en ikke i spørsmålet mitt, er det ikke opptak i dag?
1: Mm.
2: Da kan du ikke svare ja.
1: Nei. Jeg kan ikke det.
2: Nei, men da så det ikke opptak I dag?
1: Jo.
2: Jo, da benekter du ved hjelp av jo, sant?
1: Ja.
2: Du tar feil. Det opptak I dag, sant?
1: Ja.
2: Men hvis jeg sier, det ikke opptak I dag? Og så sier nei. Det betyr, det riktig. Ja. Det ikke opptak I dag. Så ser du at det ufattelig komplisert når jeg stiller et spørsmål
1: som
2: ikke har ikke, på, ikke ved seg.
1: Mm.
2: Så kan du svare ja eller nei. Og da det ja jeg bekreftet, nei jeg avkreftet.
1: Mm.
2: Men hvis du stiller et spørsmål som allerede har ikke inni seg, så må du svare med jo. Da det benektende på det du har spurt om. Eller nei, da det bekreftende på det du har spurt om.
1: Gjelder det for hver gang man bruker jo med mindre at det noe, det enten en avkreftende eller bekreftende, eller, ja, eller en understrekende.
2: Ja, så enten bekrefter du, eller
1: du
2: så
1: avkrefter du. Du må jo det.
2: Ja, ja. Ja så den, men den her, du må jo det, den litt for seg selv, som jeg sier, at da minner vi bare på. Men de her, så de andre typen som man har I begynnelse av setningen her, at jo, nei, jau, ja, så det sånn at folk starter å utsagene sine på den måten der. Så, så hvis jeg sier for eksempel, nei, nå må vi gå og ta jobb litt, sant? Så, så det jo, det å ta utgangspunkt I dem her, det her systemet med ja, nei og jo.
1: Ja.
2: Og det her For de som ikke har det her systemet I språket som de kommer ifra, som de har med seg når de kommer til norsk, og skal lære det her I norsk, så det her ufattelig vanskelig.
1: Ja, det veldig rart at man skal liksom starte en setning med nei, som egentlig ikke handler om når man neiet på.
2: Ja, ja. Og likens med jo, ja, nei, du kan, uansett hva du, hva du spør om, så det sånn at ja, eller jo, eller nei, det gir meg anledning til å gi, ta et liten sånn, ta stilling til det du har sagt.
1: Ja, det kanskje derfor man ofte får sånne svar I, etter at idrettsutøvere har sprunget eller gjort noe, og så blir de intervjuet. Hvordan synes du det gikk? Ja, nei,
2: ja.
1: Du må hente inn pusten litt.
2: Litt det,
1: ja. Ja.
2: Men, da det sånn at hvis en spør, hvordan synes du det gikk? Så svarer du ikke,
1: jo.
2: Jo, det gikk da vel ganske bra, gjorde det ikke det?
1: Ja.
2: Det sånn, og da det, med da svarer du med utgangspunkt I det som forutsatt, liksom, ikke sant? Det som det som legger der I konteksten,
1: ja.
2: som du tar stilling til, sant?
1: Men det ble jo litt mer system I det her da, Kristin.
2: Ja, det litt mer system. Ja, det jo det.
1: Ble det ikke det?
2: Jo, ble det ikke det. Jo.
1: Jo.
2: Ja. Ja.
1: Ja.
2: Ble det ikke det? Ja.
1: Jau.
2: Jo.
0: Men vi kan ikke si jau når jo en pragmatisk partikkel, kan vi det?
2: Altså når de,
0: I dialekt.
2: De har, nei, altså, der har de forskjellig bruk, ja, men det.
0: Ja.
2: Du må jau det, det tror
0: du
2: jeg
0: ikke.
2: Du
0: må jau det, nei
1: det. Nei, det sant, nei. For jeg jo vokst opp med sånn, I Beiern der, sånn, jau, da noe sånn da,
2: ja.
1: Men ikke da jau da, nei.
2: Ja, ja. Nei, det tror jeg helt riktig. Så det men, og det jo med på å vise at de flere forskjellige, sant?
1: Mm.
2: Og likens den her med, den som henger på slutten av setningen, at du lofte jo det jo, Den fremmed I min dialekt så jeg vil ikke ha den her etterhengte jo
1: Nei.
2: Men trøndere bruker heller sjø og sånn, ikke sant?
1: Sant.
2: Du lovet jo det, så
1: ja. Jeg ble mye jo-jo her
2: ja. Nei, men det mange forskjellige det flere forskjellige jeg og jo og men akkurat det her systemet med når du stiller spørsmål med ikke eller ikke
1: da
2: trigger du det her med ja, jo og nei, sant?
1: Ja
0: Komplisert.
1: Det ikke bare enkelt med språk, og hos Sofie trenger tips. Hei, skarra og klar dessverre ikke å rulle på R. Finnes det et triks? Alle her ruller på R-en, eller Ellen, du skarra ikke?
3: Jeg ruller I vei.
1: Rull, rull.
3: Mm. Jeg tepper for å være helt presis.
1: Åja, hva betyr det?
3: Jeg skal forklare det.
1: Ja, ikke sant? Fordi, kan Sofie få noen triks?
3: Klart Sofie kan få triks. Altså, hvis hun absolutt vil ha det. Jeg vet ikke hvorfor, men hun har vel sine grunner antagelig.
1: Ja.
3: Men la meg først si litt om disse R-lydene da. R nemlig så interessant at en av mine gamle lærere fra Universitetet I Oslo, professor Arne Torp, har skrevet en hel bok som heter R.
1: Ja.
3: Kort og godt.
1: Hver side har bare masse

Torna strømmer stille i grønne svale lunna, der vindene er milde. Armen din tok om meg, du kviska.